Trebuie să vreți să lăsați la voz de titan, trebuie să am prezentat la vinter programa Amaneciendo con Cristo, în Tibir, pentru că scandra compartir cu nam, o strași care se vir, este lo mas punctul principal că trebuie să mergi oși ca ceva, si Dios crea și trebuie să de nuevo, ar să înghiți ceva, nu că n-ați ca vin, mergi oși ceva, nu să n-ați ca în el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.